εξωτικά. Λέμε τηλεμάτα για σοβήν και τα γυλιά. Κορτεσάδικα. Nunca se enamora de ti, pero quiere más. Quiere más. Quiere más. Quiere más. Quiere darte. El sexo es una obra.